0: Café Juntos só pago.
1: Ui, né? Opa, puxa.
0: Dané, opa, pu. Pétame. E já amo, nem mais.
1: Yang diberikan teh.
0: Genetika, idea y hoy.
1: Proto mat. Kira jusmi, kaya apa kira jusmi? Kalimera. Kalimera. Kalimera. Kalau apa ya? Kalispera. Kalinihta.
0: Pos iste.
1: Poli kala. Efaristo.
0: Pos ine i gineka sa.
1: Είναι άρρωστη.
0: Λυπάμαι. Τι συμβαίνει?
1: Έχει πονοκέφαλο.